0: en sång som finns av Odd Nordstoga som vi hade här igår. Eller vi hade han inte här, vi hade han över telefon.
1: Från Trysil var han med oss igår, men idag är en ny dag och idag så handlar det mycket om bilsnacks eller generellt goda ting och putta i munnen när du är på tur i bilen. Mm-hmm. För du Javad, du driver ju och tar lappen och måste rätt vara klar när dagen kommer och ha den ypperste snacks i närhet.
0: Ja, och här har vi fått in en god del snacks. Törka reinskött är favoritsnacks på köring i Finnmark. Det är nästan nästan stereotypiskt vill jag säga. Tyrkisk peppar där utan sör i bilen. Det kan jag faktiskt se för mig. Alltså någon sån dropp som man kan suga på så ja. På något sätt slipper man då skönjer jag den smörboken ännu mer.
1: Inte sant för jag sa ju smörbok. Ja. Vare länge och inte någon söl rätt och slett. Ja. Vi har också fått en melding från Helge som skriver biter av gulrot, kålrabi och paranötter. En härlig kombo. Kålrabien smaker som kokos när den spises samtidigt med paranötterna. Bilsnacksen sin det. Hilsen Helge från Molde, Rosnes by. Jag eftersträver att vara en sån här person Helge. Ja. Eller som Kristina som skriver. Gott att spisa i bilen är uppskåret agurk och gulrot. För hjärnan min, ja. När jag tänker snacks, går aldrig till grönsaker. Nej, men jag har så lyst till att den ska det.
0: Men jag skulle önska jag var en sån som fräsch person som hackar upp grönsaker och tar kesam dipp, men jag bara alltså ja, så som du sa, det, jag är inte i det landskap en gång.
1: Ja, och det finns alltså jag syns detta är väldigt bra först och främst, men när folk för exempel kommer och öppnar en matbox och så har de en egen lomme till uppskåret grönsaker så
0: blir jag
1: ja jag blir otroligt konfronterad med mina egna valg ja, ja, ja. Så kanske du ska ge dig en chans och pröva bli den fyren.
0: Kanske jag ska skaffa mig en liten Ziploc bag med massa uppskåra agurk. Jag är väldigt glad i agurk då så det kan egentligen funka så kanske vi egentligen kan bevega oss mot lite sundare snacksalternativ.
1: Så har man Øystein som skriver att snacks är Mentos helt topp. Aldrig spisa mat i bilen till nöd vetebolle med rosiner eller en nötig frukt i blandning som mat. Aldrig något som drysser eller kliner. Och för min kone är det förbjudet med halslinser. Orsaken är att hon suger på dem i 4 sekunder så börjar hon att tygga på dem. Och det är ju då faren. Men tusen hjärtligt tack. Alltså här är det mycket bred kompetens ute och går och vi sätter pris på alla sammen. Fortsätt att sända det in och inte glöm konkurrensen heller som rullar och går. Akkurat nu så blir det Naked här på PN med Better Days.

0: Red City och Isaac Heim var det Kind of Love, och du fick den här i god sommar Västland på en väldigt speciell dag. Det är 15 års markeringar för 22 juli 2011 idag, med markeringar runt omkring i hela landet och också här i Västland.
1: Ja, men jag ska snart till Bergen och höra hur markeringar har varit där.
0: Men för det ska du få nydelig låt från Heisekite. Det är 5 Million Miles.

0: är så glad i den sången där. Olivia Dean som gav den till oss. So easy to fall in love.
1: Då är det konkurrensetid här i Ego Sommar Västland. Och igår var bubilen Viggo i Hodvika i Stadte kommune. Den här idylliska vika som träcker folk från hela världen.
0: Men idag ska han till en ny plats. Så vi ska rätt och slett sätta avgåre för nästa rejsemål. Han, bubilen alltså, Viggo som vi kallar han, kör av gårde först upp till så här hårdnålsvingarna från Hoddevika. Och det är ganska långt att köra idag också. Efter några timmar så han kom till bygdebyen Førde.
1: Herfra är det två vägar till dagens endestopp. Det är omtrent lika långt både i kilometer och tid.
0: Viggo, han häller fram på E39. Och efter sån omlag 24 kilometer så tar han av på en fylkesväg och efter kvart så ända upp en in i en tunnel in i en rundkörning som är in i tunnel.
1: Han svinger till höger i den här tunnelen, kör över en bru och när han kör över brua så kikar ner på en bygd som är känd för tönneproduktion i gamla dagar, konstnärscenter och inte minst Jakob Sande. Kom ifrån den platsen här. Här hör du lite vackra, det lyser i stille grända.
0: Eller inte så vackert.
1: Men som vi går små inne så kör han vidare och passerar mellan annat en knivefabrik.
0: Och så gläder han sig att komma fram till den platsen som också kung Harald besökte nu i maj som den allra sista kommunen i Västland som kungen inte hade varit på officiellt besök i.
1: I denne bygda som også er kommunesenteret, går det ferie til flere øysamfunn. De har en flott delikatessebutikk, og de har nydelig natur. Det er som fjell, og du ser ut over sjøen.
0: Og båthavna der er lekker og godt besøkt for de som liker å ferdes på kysten.
1: Hva heter bygda Viggo har kommet til i dag? Svaret sender du i appen NRK Radio, og som alltid husk...
0: Navnet ditt, telefonnummer og adresse, og selvsagt navnet på plassen som du tror at Viggo har tatt turen til i dag. Lykke til!

0: Vi är ensa i stad, vi må få på lite potet på menyn. Jag tippar det är många nog, sant? Nu är klockan 4:15 som är igång med kanske allerede ettermiddag, men ska laga lite middag och då är det ju sån västlänningar, det må ju ha pote.
1: Ah, pote, vet du.
0: Ja, jag har ju svigermor så det är inte middag visst det inte är potet till och det är till och med till pannekakor. Det allt ska, ja, allt ska ha potet till.
1: Ni har ju spurt i appen, hur liker du potet när det dine och akkurat nå, vet du hva? Det er steikte båtpoteter som leder med 42%.
0: Du kan gå inn i appen og fortelle hva det er du som har som favoritt, for du har laget massevis av alternativer.
1: Ja, det er flere alternativ, men du, bakt potet har bare 4%. Er ikke det litt rart? Det er veldig godt med bakt potet også.
0: Jo, litt
1: med
0: rart.
1: Med deilig full oppi.
0: Ja, litt rart fordi at vår neste gjest, han har en enorm suksess med nettopp bakt potet. Og det skal han fortelle om ganske straks etter Madcon og Ray Dalton her. Dette her, Don't You Worry.

0: hengt bakom lysande spår.
1: Ruben och Miriam Bryant där du brände vår bro. Poppers och PN, vi sender långt ut över landets gränser. Bara hör här. Hej, skriver Rune. Kona och jag är i rute nu på till världens nordligaste bryggefestival i Skarsvåg. Akkurat nu är vi i Finland, 13 grader och regn i Muonio i Finland akkurat nu. Cirka 100 mil undangjort på diverse omvägar, 55 mil igen. Hilsen från Rune. Och Stian skriver: "Hej, jag vill gärna hilse till Marte Elise Nilsen som fyller 27 år idag. Hilsen från Stian och de två som nettopp har badet i Loen."

0: Please don't leave me in Pink. Det är en låt som är skrevet av Pink och den svenska superproducenten Max Martin.
1: Detta är Poprush på NRK P1.
0: Oh, lite soul R&B nu från Luther Vandross. Ain't no

0: snack och nyheter klockan 2.
1: USA angriper Iran igen för 12:e natt på rad. Det sker på ordre från president Donald Trump, skriver Reuters. Målet är att hindra att Iran truer civila skip och godstrafik till sjöss. Det säger den amerikanska militärkommandon CENTCOM. De har sagt det samma flera gånger tidigare. Houthi-militsen i Yemen har genomfört en militär aktion mot 2 saudiarabiska oljetankare, det skriver Reuters. Militsen hävdar skipen bröt en sjöblockade de har infört mot Saudiarabien. Utrikesdepartementet fraråder att resa till Jordan, Kuwait och Bahrain efter att konflikten i Mellanöstern har blusset upp igen. Det har varit flera angrepp mot de tre länderna den sista tiden. 10 husstander står utan försäkring efter katastrofbranden i Krokstadelva fredag. Familjen till Abed Ali Saeed Ali mistet allt i branden och står på bar backe.
2: Jag bor här i Norge